0: 你们的天堂，而是你们的地狱。
1: 师太，
2: 师太，
1: 师太，师太，师太，
2: 师太，
1: 师太，
2: 师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，师太，